aftener med Bush. My Rock. Vi er rocken i din radio, på FM, der Plus og i Rayo-appen.

så fik vi også Stone Sour den her søndag. Vi passerede klokken 12 om lidt. So let the down, do it for the love. Vi har også Alice in Chains og Rooster, men her er det Catch Your Breath.

Sum 41 in too deep. Vi skal have Muse, Won't Stand Down. Men det er først om lidt, for vi skal altså lige have lidt dansk musik, synes jeg. Det er selvfølgelig Black Oak County. Oh.

Danske Vola, et mounted sideways her på MyRock. Vi tager Blackstone Cherry om lidt med Deep, her Fall to Pieces og Velvet Revolver.

og aftener med Bush. My Rock. Vi er rocken i din radio, på FM, der er Plus og i Rave-appen.

Vi var en tur i Canada med Nickelback og Too Bad. Søndag eftermiddag med Siamese lige rundt om hjørnet. Den nye single hedder Drown. Men først Corrosion of Conformity fra 94 og Deliverance-albumet. Det her, det er Clean My Wounds.

God weekend. Vi er My Rock. Rocken i din radio, online på rao.dk eller i din Rao-app. My Rock 107.5.

0: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
1: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie?
2: Would be better if I was French.
0: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
1: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
0: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
1: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
0: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
3: Fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
4: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
5: For helvede, mand, ikke igen!
6: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.